Rieky zmájevy nemajú kríla, kde slnce boja svetlom po tvoje koži, kroz leté